Ayen Eddie Abidu Sabri Ayu and Wunyam and Kanidin da da da da da. Anonkwa ne fata se oji ayeyi, oji nasie, oji ntrum ntrum, oji nkanfo.